0: тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчета.
1: Не дві, не три, не п'ять краль потягують за собою кораль.
0: Та, не пускають кінців генах.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я. Ой, се.

Брату Желемовий намогольний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, же єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть, не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг віддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирви закляклої червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кеді сперешов тобов, і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І що ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають, мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декут іще на жбір лемківській полготовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота нашу Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти всітко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільному світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іщу ся тя звідам, попрошу тя іщу. А ти, здорожений далекістю, кед маш успокоя, черкни мій слово. Або ся міг видій під ясенем. Ці підліст така гн, як гев. Ці правди до пригірш не найти, до ж мені. Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, це видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний
приводила. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.

Jest vtorok, 12. maja 2023 roka. A na noviny Rádia Lum FM prosit Olena Stefanovská. V piatniču 8. maja v galerii Vojevického domu kultúru v Riašovi odbúl sa vernisáž výstavu dvoch artistok Marta Krinickoj Ožech i Barbara Hubert pod názvom Priklikania Lemkovina v dialogu štúko i pokoliň. Hoc artistko hosnujú to kremo malarské jazoko, účot ich reflexia nad pamäťou mišťa, došvičoňom pohraniča i kultúrnom spodkovinom Lemkovina. Prezentovaná robota tvoria dvojlovomírovú opovisť o histórii, dostomennosti i o tom, čo minulo. Marta Krinická-Ožech v svojej artističnej praktici konsekventne šíha do dedictva Lemkiu. V prezentovanom na vostavi cykli preklikania rozvývať skoršo zainteresovanie ikonom, ale v interpretácii jasno osadžení v súčasnom malarskom jazyku. Творчість Барбари Губерт хоснує іншу візуальну стратегію, але так само міцно осаджену в проблематичні пам'яті і втрата. Артистка од років піднима тему неіснуючих місць, повшох сел, котре залали під резервуар Солинського озера. На виставі презентує пару своїх нових малярських циклів. Выставу в галерее Воевицкого дома культуры в Ряшове будем уж обзирать до 31 мая того года. 4 мая отбылося 22 заседание Рады партнерства Прешивского самосправного краю. Принесло оно схваление новых проектовых замерений интегрированных территориальных инвестиций, как суд в чуковой сумме 3,8 миллиона евро, і суд направлено на модерніші культурні об'єкти, поправу якості шкільництва, але і на ревіталізацію історичних об'єктів. Завдяки механізмові інтегрованих інвестицій, край почав підпору про найменше села до 500 жителів. Меже підпоренома малома селами суд Ірусинсько-Байрівчі Тополя. Рада партнерства ПСК схвалила і близько 10 мільйонів євро на каналізацію і водовод в селі Збой. В Свитнику змодернізувана буде рекреаційна простір при вулиці 8 мая.

Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo w peczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozpiwał się za zelenił, pri gorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Тужила земле, землице, зітхнув дідо. Я знам, же м'я кличеш, рідна, найкраща, найдорожча, понад друга. Пух до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб щасейки не душили дармо. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей. Росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Прибач мій, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, же бідний і голий, як Лазар, щідмя заманив тлярами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другої такої, де би мій потік черкав, ліс умів, камінь чеберкав. Рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди, не зато. Лем за то, жем тя любив, до болю любив. Прибач, мамичко, нерозумної дітини, провину, прибач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Dialem FM.
1: Jest wtorek, 12 maja 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W piątniczu 8 maja w galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbył się wernisaż wystawy dwóch artystów Marty Krynicko-Orzech i Barbary Hubert pod nazwą Przyklikania – Lękowina w dialogu sztuki i pokoleń. Choć artystko chosnują to kremo malarskie języko, uczot ich refleksyja nad pamięcią miścia, doświadczenią pogranicza i kulturną spadkowiną Lękowina. Prezentowane roboto tworzy dwulowomirową opowieść o historii, dostomenności i o tym, co minęło. Marta Krynicka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga do dziedzictwa Lemki. W prezentowanym na wystawie cykle Przyklikania rozwija skorsze zainteresowanie ikoną, ale w interpretacji jasno osadzeni w współczesnym malarskim języku. Творчість Барбари Губерт хоснує іншу візуальну стратегію, але так само міцно осаджену в проблематичні пам'яті і втрати. Артистка од років піднима тему неіснуючих місць, повших сил, котрі залили під резервуар Солинського озера. На виставі презентує пару своїх нових малярських циклів. Виставу в галереї Воєвицького дому культури в Рішові будемо ж обзирати до 31 мая того року. 4 мая відбулося 22 засідання Ради партнерства Прешівського самосправного краю. Принесло до схвалення нових проєктових замірів інтегрованих територіальних інвестицій, як суд в чівковій сумі 3,8 мільйона євро, і суд направлено на модерніші культурні об'єкти, поправу якості шкільництва, але і на ревіталізацію історичних об'єктів. Завдяки механізмові інтегрованих інвестицій, край почав підпору про найменше села до 500 жителів. Меже підпоренома малома селами суд Ірусинська, Байрівці, Цитополя. Рада партнерства ПСК схвалила і близько 10 мільйонів євро на каналізацію і водовод в селі Збой. В Свитнику змодернізувана буде рекреаційна простір при вулиці 8 мая, а в Стропкові продовжена обнова головної площі. 9 мая в Вожньошлеському центрі культури «Істріч» в Убовіцях прошу 57-й з'їзд делегатів німецьких суспільно-культурних товаришень в Польщі, значить з'їзд делегатів німецької меншини в Польщі. На події зібралося 49 делегатів, які підсумували минулий рік і 4-літню каденцію ведучого. Обраний був теж новий заряд і прийнято 3 нові резолюції. Новим старим ведучим став Рафал Бартек. Темами, які були піднімано, окрім евалюації, були ограничення, які суд накладено на вчення німецького як меншинового в школах, ново плануване

0: Jest вторник, 12 мая 2023 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 8 мая в галереї Воєвицького дому культури в Ряшові відбувся вернісаж вистави від двох артисток – Марти Криницької «Ожех» і Барбари Губерт під назвою «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Хоць артистка хоснують окремо малярське язико, учат їх рефлексія над пам'яттю міща, досвідченням погранича і культурним спадковином Лемковина. Презентувана робота творює дволовомірову оповість о історії достоменності і о том, що минуло. Марта Криницька-Ожех в своїй артистичній практиці консеквентні шіга до дідництва лемків. В презентуваному на виставі циклі прикликання розвиває скорше заінтересування іконом, але в інтерпретації ясно осадженні в сучасному малярському язику. Творчість Барбари Губерт хоснує іншу візуальну стратегію, але так само міцно осаджену в проблематичі пам'яті і втрата. Артистка од років піднима тему неіснуючих місць, повшох сел, котре залали під резервуар Солинського озера. На виставі презентує пару своїх нових малярських циклів. Виставу в галереї Воєвицького дому культури в Ряшові будемо ж обзирати до 31 мая того року. 4 мая відбулося 22 засідання Ради партнерства Прешівського самосправного краю. Принесло до схвалення нових проєктових замірів інтегруваних територіальних інвестицій, як суд в чіпковій сумі 3,8 мільйона євро, і суд направлено на модерніші культурні об'єкти, поправу якості шкільництва, але і на ревіталізацію історичних об'єктів. Завдяки механізмові інтегруваних інвестицій, край зачав підпору про найменшу села до 500 жителів. Меже підпоренома малома селами суд Ірусинська, Байрівці, Цитополя. Рада партнерства ПСК схвалила і близько 10 мільйонів євро на каналізацію і водовод в селі Збой. В Свитнику змодернізувана буде рекреаційна простір при вулиці 8 мая, а в Стропковій продовжена обнова головної площі. 9 мая в Вожньошлеському центрі культури «Істрич» в Убовіцях прошов 57-й з'їзд делегатів німецьких суспільно-культурних товаришень в Польщі, значить з'їзд делегатів німецької меншини в Польщі. На події зібралося 49 делегатів, як підсумували минулий рік і 4-літню каденцію ведучого. Обраний був тіж новий заряд і прийнято 3 нові резолюції. Новим старим ведучим став Рафал Бартек. Темами, які були піднімані, окрім евалюації, були ограничення, які суд накладено на вчення німецького як меншинового в школах, ново плануване язикові стратегії, успіхи в сфері нових німецько-меншинових організацій, потреба активізації молодих членів меншина і план діянь на 2027 рік. Неділю 10 мая в Грабском, рідном селі Боженного священномученика Василя Гопка, відбувся архієпархіальний відпуст, посвячений його пам'яті в 50 років від його смерті. Головним пунктом відпусту була архієрейська літургія, котру в церковно-слов'янському язику відправляв високопросвящений владика Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита. В'єдно з ним служив і просвячений владика Курт Пурнет, єпархіальний єпископ Песаїку з США. Разом з ними служило понад 30 священників. В торжестві брало участь і много монашок і вірних. Блаженний священномученик Василій Гопко був греко-католицьким єпископом, мучеником комуністичного режиму і був значним персоном греко-католицької церкви на Словаці. Народився 21 квітня-апреля 1904 року в Грабском. За свою віру і службу папі Римському був в часі тоталітного режиму в'язнений і переслідуваний. Вмер 23 липня юлея 1476 року. Вселенський архієрей Йоанн Павел ІІ виголосив його за божественного в 2003 році в Братиславі. Греко-католицька церква ушваткує його пресник 11 мая.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: Jest вівторок, 12 мая 2023 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 8 мая в галереї Воєвицького дому культури в Ряшові відбувся вернісаж вистави двох артисток – Марти Криницької «Ожех» і Барбари Губерт під назвою «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Хоч артистки хоснують окремо малярське язико, учат їх рефлексія над пам'яттю міща, досвідченням погранича і культурним спадковином Лемковина. Презентувана робота творює дволовомірову оповість о історії достоменності і о том, що минуло. Марта Криницька-Ожех в своїй артистичній практиці консеквентні шіга до дідництва лемків. В презентуваному на виставі цикли прикликання розвивать скорше заінтересування іконом, але в інтерпретації ясно осадженні в сучасному малярському язику. Творчість Барбари Губерт хоснує іншу візуальну стратегію, але так само міцно осаджену в проблематичі пам'яті і втрати. Артистка од років піднима тему неіснуючих місць, повшох сел, котре залали під резервуар Солинського озера. На виставі презентує пару своїх нових малярських циклів. Виставу в галереї Воєвицького дому культури в Ряшові будемо ж обзирати до 31 мая того року. 4 мая відбулося 22 засідання Ради партнерства Прешівського самосправного краю. Принесло до схвалення нових проєктових замірів інтегрованих територіальних інвестицій, як суд в Чівковій сумі 3,8 мільйона євро, і суд направлено на модерніші культурні об'єкти, поправу якості шкільництва, але і на ревіталізацію історичних об'єктів. Завдяки механізмові інтегрованих інвестицій, край почав підпору про найменше села до 500 жителів. Меже підпоренома малома селами суд і Русинська, Байрівці, Цитополя. Рада партнерства ПСК схвалила і близько 10 мільйонів євро на каналізацію і водовод в селі Збой. В Свитнику змодернізована буде рекреаційна простір при вулиці 8 мая, а в Стропковій продовжена обнова головної площі. 9 мая в Вожньошлеському центрі культури «Істрич» в Убовіцях пройшов 57-й з'їзд делегатів німецьких суспільно-культурних товаришень в Польщі, значить з'їзд делегатів німецької меншини в Польщі. На події зібралося 49 делегатів, як підсумували минулий рік і 4-літню каденцію ведучого. Обраний був теж новий заряд і прийнято 3 нові резолюції. Новим старим ведучим став Рафал Бартек. Темами, які були піднімані, окрім евалюації, були ограничення, які суд накладено на вчення німецького як меншинового в школах, ново плануване язикові стратегії, успіхи в сфері нових німецько-меншинових організацій, потреба активізації молодих членів меншина і план діянь на 2027 рік. В неділю 10 мая в Грабском, рідном селі Божественного Священного Мученика Василя Гопка відбувся архієпархіальний відпуст, посвячений його пам'яті в 50 років від його смерті. Головним пунктом відпусту була архірейська літургія, котру в церковно-слав'янському язику відправляв високопросвящений владика Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита. Відно з ним служив і просвячений владика Курт Пурнет, єпархіальний єпископ Песаїку з США. Разом з ними служило понад 30 священників. В торжестві брало участь і много монашок і вірних. Блаженний священномученик Василій Гопко був греко-католицьким єпископом, мучеником комуністичного режиму і визначним персоном греко-католицької церкви на Словаччині. Народився 21 квітня-апреля 1904 року в Грабському. За свою віру і службу папі римському був в часі тоталітного режиму в'язнений і переслідуваний. Вмер 23 липня юлея 1476 року. Вселенський архієрей Йоанн Павел ІІ виголосив його за божественного в 2003 році в Братиславі. Греко-католицька церква святкує його пресник 11 мая.
1: Це були новини радіа «Лем ФМ».

0: przez Moravskou Ostravu na Prahu, na Wrocław. Jak się wrócili, to opowiadali, co oni przeżyli. Trzech zginęło z naszego sela. Zginął Ваньо Гамбаль, Кузяк Легон і третій. Чекайте, котрий ще третій згинув? Михайло Дрощик. Трьох не вернуло. А позоставих треба було виганяти на Україну. Бо вже в 45-му році прийшли делегати і на Україну мами їхати. І тоді люди... Котре, видите, я то ще не повіла, як в 40-му році перший раз була на Україну виїзд. То був січень 40-й рік. Так, не знам, сорінки теж напевно були. Не знали сте таке часи? З Богуші виїхало 14 родин на Україну. А то те делегації... Делегація, тот русські, то вони повідали, що ми йдемо, ви прийдете на колонії німецька, котре колись там на теренах східних на Україні були німецькі колонії. А Гітлер тих шварцмерів забирав до себе, бо знав, що русським дасть, з русським ще буде бив, то їх забирав і... To, że nasze lemki tam pójdą.
1: A to Niemcy lemki wtedy?
0: Tak, pereselinia pierwsze to było, jak robił Niemiec i Ruski. To było pierwsze. Ale jak była granica na Sani, to za San tamte piszli, bo tam jest koło Czortkowa, w tamte tereny. Jak Niemcy wypowili w 41 roku Stalinowi wojnę, to na Sani już granicy nie było, bo już zaniali Niemcy. I to ludzie wrócili się, pisze, jak mali tam koni czy wiz, na Lemkowinu, tak. 9 rodzin się wrócili, a 3-4 rodziny zostali tam. Tam dziłkom. I to też...
1: A to byli Lem z Boguszu czy z innych?
0: Lem z Boguszu. Ja Lem rachuję Boguszu.
1: Aha. A w innych sejach też takie byłeś?
0: Też byli, tak. Byli. Byli, no.
1: A to powiedzcie, to były dobrowolne czy takie przymusowe presje?
0: Jak było to w 40-om roku, to ja bym powiła, że to było dobrowolne, bo oni znali tak opowisty, że tam taki dobrobyt i im się to podobało. I duże wece lemkił, Boguszanów się zapisało. Duże wece. Ale jeszcze ich nie wywezli, niż nie wyjechali. Taki Seman Worobel, він був там на сході і ще поїхав перед війном. Його застала там революція. Він ще оттамаль вернув, як ще вернув, і він, вже в 40-му році переселяє там на Україну, і вже там є великий добробит. А він повідав так, «Богушане, що ви робите? То не царська Росія». Там є большевізм. Там хлоп ходить в куфайці, котрий має один рукав іншого кольору, другий іншого. І ви ще там пхате? І то ти решта ще вицофали. Але тих 14 родин єднак не послухало і поїхали. Ну тих 9 ще вернуло і прищів у війну били в нас. Але як в 45-му році...
1: А ви ще мали де вернути?
0: Мали. Bo podczas niemieckiej tej okupacji żaden Polak do Boguszy na to miejsce nie przyszedł.
1: A to, że Niemcy nie mali niż tylko tomu, że wertają do...
0: Nie wertają, bo to było szybko ich. Bo szybko zaniate już oni byli pod Stalingradem. No to było ich, oni nic nie przeszkadzało to. A w 45 roku, jak przyszli zapisywać, to tych 9 rodzin to już opowieli wy nasze grażdane i wy musicie jechać. Oni już...
1: Papery już były wpisane.
0: Tak, były wpisane. To z tylko mojego niania brat, rydny. Win był samotny, więc z nami mieszkał, ale win pojechał pierwszy raz i tak se gada do mojej niania. Filiu, tu będę siedział w tych horach, tam dobra ziemia na Ukrainie. A niania powiedziała, Jurku, ty za młody. Ja był na wini i ja był w różnych stronach. A powiedziała tak, niania se tak powiedziała, czuży kraj chwalmy, a swoich się trzymajmy. Zatem ja był na Bukowini za pierwszej winy światowej, za winu. Powiedziała tak, tam nie ma lisa, tam jest dobra ziemia, ale jak gazdynia chce chleb peczy, to króty takie poweresła. Kładę mecze do peca, żeby się i pec na grill, żeby mogła chleb peczy. A my mamy wszystko, mamy lis, mamy wodę, mamy wszystko, co nam trzeba. I niania powiedziała, ja nigdy nie pójdę, a win pojechał. I win wrócił się z powrotem, to już to się przekonał. I win nie chciał, ale już win nie mógł, win musi wjechać, bo win był ich grasz.
1: A jak mu się udało wrócić?
0: A no win się wrócił razem, w 41, oni się wrócili w 42 roku.
1: A tu wygadacie o...
0: O tym, jak pierwsza wina, pierwsze preselinia, tak, w 40. A jak pojechał w 45, to już się nikto nie wrócił. To już amen, zamknęna granica na wszystko spusta.
1: To też to byli w 40 roku, no to zostaje zakwalifikowane jako ich grażdane, tak?
0: To musieli.
1: I oni musieli pity. Tak. Ale jak to się stało, że inne rodziny, które piszli dobrowilno, czemu oni piszli dobrowilno? Czy to było dobrowilno?
0: To było na papierze dobrowilne.
1: Czy przymusą?
0: Ale jak ludzie trzymali do białego rana i to te delegaty Sowiety powiedzieli tak, szkoda was, bo wy i tak tu nie budete. To była ugoda między nimi, między Ruskimi a Polakami, że jako zamina, czy jakby nazwać Polaki od tam, a nas na Ukrainę, ale no niby to było dobrowolne, ale tako i przymusowe. No, ale no jednak...
1: To jak się to stało, że inne rodziny nie piszły? Że czas piszło, a czas...
0: To nastawienia było takie, że trzeba nas z innej strony wziąć. To Polacy nam dokuczali. Jak nas w 45 roku czas pojechała, a czas dni, to dokuczali Polacy barsk. Robili już... W nas, do nas banda polska przychodziła i jeszcze Niemcy nie wyszli. Jeszcze w 44 roku w zimie. Jeszcze. Już przychodziła banda. Brali, co się im podobało. A ludzie się nie stawiali, bo się bojali. Kto wzięli, to wzięli.
1: To gadate, że to były... polskie bandy, a nie tak zwane ukraińskie bandy, tak zwane armii powstańczej?
0: Powstań. To i trudno mi w tej chwili powiedzieć, która była prawdziwa, to ta UPA. Prawdziwa UPA to była taka, że nie znała po polsku. A to te bandy, które przychodzili, to oni się niczego nie krępowali. Oni po polsku i nas wyganiali. Wasze miejsce jest tam na Ukrainie. I wyganiali. I robili to, co się im... A katolicki ksiądz kryczał z tego, z ambony, że on 35 lat pracowałem nad tym, żeby Rusinów wygnać i wyplewić oset z pszenicy. To do nas przyszedł niania mojego kolega po drewo z lisa i win opowiadał to. A jeszcze to sam człowiek powiedział. Że
1: od kolega to był Polak.
0: Polak, tak, z Ptaszkowy. Powiedział tak. To, co powiedział ten kanonik, to nam się to nie spodobało. I jeden ptaszkiwian wyszli z kostela i powiedział tak. Słuchajcie, chłopi, dochodzą mnie słuchy, że ktoś tu z naszej wsi, z Ptaszkowy, chodzi rabować Rusinów, Boguszanów, bo to blisko. Zostawcie tych ludzi w spokoju. Co oni wam złego zrobili? I to się donesło do kanonika. на котрі су нич, коменярки ще поубирали, того пташков'яна так збили, що ще знайшов в Новому Санчу в шпиталі. Знаме от того поляка тут. Така була ненависть. Чого ще народила ненависть по війні? І для чого я повідам, що для нас не була, не скінчила ще війна в 45-му? До 47-го ми були ненкані. А іще повім вам таку річ. В Флоринці було військо. То ваші флоринчани добре знають то-то. Вони ходили по селах, прийшли до Богуша, до Варцарьова чи до Крилова. Приїхали з тим своїм самоходом військовим. І так би повіла, що брали. Повідають так, ой, войско є бідне, то госпоща, та, ну та єдна госпоща дала хліб, бо акурат впекла, інша госпоща дала яйок, інша дала сира, інша масла, а прийшли до нашого, то я була з мамом в хижі, а то решта наші домовники були в полі. І вони повідають так, о, госпоща ма дуже кур, то да нам, бо войско бідне. Ну то мама гадає, дам. Мама дали сокирку, кобича була на подвір'ю, а я мамі помагала, то ти кури лапати. І то ти кури, мама то ти кури тримали, а один з тих, тих вояків, тих людових, голку обтинав її і до мішка клали, подякували і поїхали до Флоринка. А я не знам, чи за, на третю ніч, чи на чи пізніше приходить вночі пукають до двері, ну, відкривайте, бо як не відкриєте, то буду стріляти. Ну то няня отворили двері, вошли до хижі і повідають, а в другій іздепці спав двох братів, Онуфрій і Корнель. А вони повідають так, о, ви маєте синів, дайте нам до ліса. А мама, няня ще нічого не одозвали. А мама повідає так, я не виховала синів до ліса. Війна ще скінчила, а що ви хочете? Мама так повіла. І як мама ще посмотрили, і повідає так, а ви тепер кажете, що вознете моїх синів до ліса? Та ж ми обоє кури тяли. А був тато жовнір, котрий мав знам'я. І мама його розпознали. То був військо людове, котре стояло у Флоринці. Вночі прийшли, як українці. А вони походили зо всходу. То вони знали українське ліпше, як ми. Втворили банду українську. Така була справедливість в тамтих часах для нас. А що ми кому злого зробили? Як мама то-то повіли, якби пішли. Няньо пішли за ними до шин, заперті двері, а тот єден гада, ти дурню, по що ж ти там лаз? Відчув, що ти холера розпознала? То була українська банда. О, я то-то так можу внеска отворити. Не мали іншого підступу для нас. Бо повіли, що ми попросту їх живили. І за то та банда була. Така була справедливість. Але я так собі не раз думам. Не було справедливості. Нема. І певні ніколи не буде. Таке є моє здання. Ну, а потім ще почала весеління. І як юж тих на Україну вивезли в 45-му році, а до тих хиш не дали жодного лемка. Лем юж били осадники Польськ. Як єден богушан, називався, бо вже не жиє, Мірослав Хорощак. Він був в Німчах на роботах, а його отець виїхав на Україну з родином. Він ще вернув і не барс хотів їхати за ними, бо ще міг їхати. ale не хотів їхати. Но то, а в його хижі, в його рідній хижі, мешкав już осадник поляк. А він не мав жодного права. То він мешкав свого кузина Славка Горощака. Так їх було по інших севах веце. Був теж такий скам'яний, котрий теж за родином не поїхав, тільки був, мешкав в Богуші, теж у своєї кузинки. Так їх було більше. А нас, już, котрі пішли, то пішли. А спокою далі не було. Бо все, хтось вночі приходив. А найбільше то злодіяшка. На 45-му, 46-му році już okazało się, że to też zostali, to już w 46 roku już zamknęli granicę, już zostali, to zostali.
2: Nie

0: Jest вівторок, 12 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 8 мая в галереї Воєвицького дому культури в Рєшові відбувся вернісаж вистави двох артисток Марти Криницької «Ожех» і Барбари Губерт під назвою «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Хоць артистка хоснують окремо малярське язико, учить їх рефлексія над пам'яттю міща, досвідченням погранича і культурним спадковином Лемковина. Презентувана робота творює дволовомірову оповість о історії достоменності і о том, що минуло. Марта Криницька-Ожех в своїй артистичній практиці консеквентні сіга до дідництва лемків. В презентуваном на виставі цикли «Прикликання» розвивать скоршо заінтересування іконом, але в інтерпретації ясно осадженні в сучасному малярському язику. Творчість Барбари Губерт хоснує іншу візуальну стратегію, але так само міцно осаджену в проблематичі пам'яті і втрата. Артистка од років піднима тему неіснуючих місць, повшох сел, котре залали під резервуар Солинського озера. На виставі презентує пару своїх нових малярських циклів. Виставу в галереї Воєвицького дому культури в Рєшові будемо ж обзирати до 31 мая того року. 4 мая відбулося 22-е засідання Ради партнерства Прешівського самосправного краю. Принесло до схвалення нових проєктових замірів інтегрованих територіальних інвестицій, як суд в чівковій сумі 3,8 мільйона євро і суд направлено на модерніші культурні об'єкти, поправу якості шкільництва, але і на ревіталізацію історичних об'єктів. Завдяки механізмові інтегрованих інвестицій край почав підпору про найменше села до 500 жителів. Меже підпоренома малома селами суд Ірусинська, Байрівці, Цитополя. Рада партнерства ПСК схвалила і близько 10 мільйонів євро на каналізацію і водовод в селі Збой. В Свитнику змодернізована буде рекреаційна простір при вулиці 8 мая, а в Стропковій продовжена обнова головної площі. 9 мая в Вожньошлезькому центрі культури «Істріч» в Убовіцях пройшов 57-й з'їзд делегатів німецьких суспільно-культурних товаришень в Польщі, значить з'їзд делегатів німецької меншини в Польщі. На події зібралося 49 делегатів, які підсумували минулий рік і 4-літню каденцію ведучого. Обраний був теж новий заряд і прийнято 3 нові резолюції. Новим старим ведучим став Рафал Бартек. Темами, які були піднімано, окрім евалюації, були ограничення, які суд накладено на вчення німецького як меншинового в школах, ново плануване язикові стратегії, успіхи в сфері нових німецько-меншинових організацій, потреба активізації молодих членів меншина і план діянь на 2027 рік. В неділю 10 мая в Грабському рідному селі Божественного священномученика Василя Гопка відбувся архієпархіальний відпуст, посвячений його пам'яті в 50 років від його смерті. Головним пунктом відпусту була архієрейська літургія, котру в церковно-слов'янському язику відправляв високопросвящений владика Йона Максим, пряшівський архієпископ і митрополита. В'єдно з ним служив і просвящений владика Курт Бурнет, єпархіальний єпископ Песаїку з США. Разом з ними служило понад 30 священників. В торжестві брало участь і много монашок і вірних. Блаженний священномученик Василій Гопко був греко-католицьким єпископом, мучеником комуністичного режиму і визначним персоном греко-католицької церкви на Словаччині. Народився 21 квітня-апреля 1904 року в Грабському. За свою віру і службу папі римському був в часі тоталітного режиму в'язнений і переслідуваний. Вмер 23 липня юлея 1476 року. Вселенський архієрей Йоанн Павел II виголосив його за блаженного в 2003 році в Братиславі. Греко-католицька церква святкує його праздник 11 мая.
1: Це були новини Радіа Лем ФМ.

Witajcie po przerwie, no i продолжаємо наші три світи. Хто ще до нас аж тепер долучив, ну то припоминав, вже то вечір з радіом LM FM. Гниски 12-й день мая, дост студенний день, бо полало, і то на Лемковині дост ще холодно зробило, і то на чужині. Але 12-й день мая, то 132-й день в році, до кінця лише нам ще 233 дни, до кінця року, очевидно. Так що час жене, ну і по правді... Что ж, надеемся, що же хвилина нам ще кус поліпшит в останніх днях. Може, прийде кус сонечка, бо файно би було, щоби тут май був на певно тепліший. Але може не аж так теплійший, як тиждень тому, коли ну, в тоті дні мали зме температуру, якби то був червець або липець. Ну, але так це інакше, сонце нам ще придасть. Я вам желам, щоби того сонця і вам не бракувало.

дорослу хаче приятеле лемка наше зринних карпатських гір. Я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазорчик. З Фляриди, родом з Теляви. Я з 21-го року. То вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу Лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

Вітайте по перерві, дорогі слухачі. Тепер би ми хотіли дати з нашого лимківського русинського календарію повісти. Отже так, 12 мая 1943 року в Празі відбулося коронування Марії Терезини на Чеську, за Чеську кралицю. Чому якраз вспоминаємо тото в нашому лимківському русинському календарі? Отже, особа Марії Терезини, ну то очевидно особа тіж, яка своєю особою, ну, була може не близька, але знана, записалася в історії такої і Карпатської Руси, і Лемковини. No bo panowała na tronie długi rok i to ta Maria Terezyna też i w pamięci narodu przetrwała jak no ważna osoba, ale to z ohľadu na to, że panowała w tamtym czasie i jej panowania też obnymało obszar naszych zemel. Dalsze wspomnijmy na 12 maja 1944 roku, to data narodzenia Iwana Sabadosza, to wczeny doktor filologicznych nauk, profesor Użhorodskiego Nacjonalnego Uniwersytetu, wrodził się w celi Sokornycia, to udyśnie madiarskie królestwo, no a dnes to jest oczywidno Підкарпатська Русь, Закарпатська область України. Так, якби сте хотіли дати ще дознати більше з діяльності, з творчості Івана Сабадоша, ну то можете то зробити, знайти відповідні ку тому джерела. І то, по правді, тілко з тих найважніших дат. Я вас тепер прошу послухати дальшу нашу музику, то, що для вас маме зрихтуване.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

копала, там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

Bratu Żelemowi na mogolny śpiew. Motto. Wodu proszed jako suszu, egipeckiego zla i zbiżach. Pochoronny kanon. Prypił. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, że jest iszą, domił nie dziszą, za życia toho w świetitem. To nic, poete, to nic. Taka smert, nie smert. Choć żal, żem ty nie wstych oddaty czesty za życia toho w świetitem. Piśń pierwsza. Zawczasu przyszła zima toho roka. A nysia buky nie potriasły, jak grudki krwi zaklakły, czerweniejąc w śniegu. A nysia osin pastusza szelestom wilnym nie zbyła, a nysia sny nie dosnyły, jak smert zawczasu przyszła zima. Piśń druga. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вечегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І був єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сидів. Все єсть тут бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто, тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Ламковини. І кет здоровча дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбірі лемківській по готовчаній дорожі. Але мне зробив з гамби рянду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правди той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того рока. Гори наші, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить того, не забере тобов. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати. А може, може, жили ми пречі в вільному світі. Вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни їмі слово, або ся міг видій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірш не найти, до жмені? Же прийде час мій то-то знати? Та прийде. Але хоч стівко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний в
приоділа. Лем яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадивом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.